83 nematerialaus kultūros paveldo vertybės, kurių gyvavimą tęsia juos posilinčios bendruomenės. Toliau smulkiau papasakosime apie kai kurias per praėjusius metus į savadą įtrauktas nematerialaus kultūros paveldo vertybės. Žemaičių daunininkų dainavimo tradicija. Žemaičių daunininkų šiaurės vakarų Žemaitijos, Telšių, Plungės, Skuodo, Mažeikių, Kretingos, rajonų, Palangos gyventojų dainavimo tradicija pasižymė melodijų monolitiškumu ir savitu daugiabalsumu. Šioms dainoms būdingas žemas, sodrus vokalas bei stiprus, aiškus dainos užvedimas. Didžioji dalis dabar skambančio repertuaro yra tiesiogiai užrašyta, perimta ir išmokta iš vietos pateikėjų. Tad išsaugotai bei įvairiomis formomis tęsiamai daugiabalsio dainavimo tradicijai jau nemažiau kaip 150-180 metų. O dainų melodika dar gerokai senesnė. Šią tradiciją puoselėja įvairią patirtį nuo 3 iki 40 metų gyvuojantys folkloro ansambliai. Jie stengiasi išlaikyti autentišką žemaitiško dainavimo manierą, tarmę, melodijų vingrumą. Žemaičių daunininkų dainavimo tradicijos puoselėtojams šios dainos tebėra esminė savasties dalis, susijęjanti su ankstesnėmis kartomis jų pasaulėjota ir gyvenimo būdu. Lietuvininkų giedojimo tradicija. Evangelikų liuteronų giedojimas mažojoje Lietuvoje gyva religinio muzikinio paveldo tradicija, kurios ištakos siekia 16 amžių. Gimtosios kalbos vartojimą liturgijoje įtvirtinusios reformacijos idėjos skatino lietuviškų giesmynų kūrimą ir bendruomeninį giedojimą, kuris ilgainiui tapo išskirtiniu šio krašto žmonių religinės praktikos bruožu. Lietuviškų liuteroniškų giesmių melodika ir ritmika apriepia ir jungia įvairius muzikinius šaltinius – grigališkąjį choralą, viduramžių himnodiją, vokiečių protestantiškąjį choralą bei lietuvių liaudies dainų motyvus. Tradicija gyvuoja Plikių, Dovilų, Vanagų, Rusnės, Priekulės, Juodkrantės, Tauragės, Šilutės, Jurbarko ir kitose evangelikų liuteronų parapijose. Giedojimas lydi tikinčiuosius visus liturginius metus ir yra neatsiejama pamaldų, religinių, asmeninių, šeimos progų, krikštynų, konfirmacijų, vestuvių, laidotuvių bei bendruomenės susibūrimų, kapinių švenčių dalis. Anksčiau buvo giedama ir užklupus gamtos stichijoms, maro ir karų metu, prašant Dievo pagalbos ir stiprybės. Giesminai kartu su Biblija visada buvo svarbiausios lietuvininkų knygos, laikomos garbingiausioje namų vietoje. Nors liuteronų bendruomenės mažėja, išsisklaido, dažnas jų susiejimas pradedamas ir baigiamas malda bei giesme. Tradicijos perdavimu rūpinasi vargonininkai, chorai ir giedotojų ansambliai, o pastaraisiais dešimtmečiais ši pamaldumo raiška aktyviai fiksuojama bei tyrinėjama. Gyvoje perdava sėkmingai papildo nauji leidiniai ir skaitmeniniai ištekliai. Evangelikų liuteronų giedojimas yra ne tik religinės praktikos dalis, bet ir pamatinė kultūrinės tapatybės forma. Tikinčiajam tradicija suteikia galimybę dalyvauti kolektyvinėje kūryboje bei išlaikyti dvasinį ryšį su savo krašto istorija. Skriaudžių kanklės – šimtametė muzikavimo tradicija. 120 metų jubiliejų minintis Skriaudžių ansamblis kanklės yra seniausias tebegyvojantis meno kolektyvas Lietuvoje. 1906 metais į Skriaudžius vargonininkauti atvykęs iš Šakių krašto kilęs pranas puskunigis subūrė vietos gyventojus, Veiverių mokytojų seminarijos auklėtinius ir pradėjo juos mokyti kankliuoti.
Pirmasis suvalkietiškas kankles savo mokiniams išskobė pats puskunigis. Vėliau, sekdami jo pavyzdžių, instrumentus dirbdino ne vienas skriaudiškių kartos meistrai. Dažniausiai jos dvylika stygės, puoštos riestu drūtgaliu, F raidės ar saulutės formos išpjovomis. Suvalkiečių, suduvių, kanklės pasižymė šviesiu, skaidriu tembru ir yra derinamos senoviniu būdu. Žemiausia, ilgiausia kanklių styga derinama oktava žemiau nei pirmoji. Skriaudžių kanklių repertuarą sudaro vietinis dainuojamasis ir instrumentinis folkloras. Ansamblio vadovų Prano Puskunigio, Leono Puskunigio, Antano Degučio užrašyta, kanklėms pritaikyta ar sukurta muzika. Repertuarą papildo Gustaičių kaime gyvenusios garsios dainininkės Adelės Kazlauskinės dainos, bei nuo seno įvairiomis progomis giedamos giesmės. Pagrindiniai šios tradicijos puoselėtojai – ansamblis kanklės ir kankliukai. Dauguma skriaudžių kanklininkų kankliuoja nuo vaikystės, yra išsaugoję archaišką grojimo techniką ir tradicinį repertuarą. Vyresnieji jaučia įsipareigojimą perduoti šį suvalkietiškos, suduviškos tapatybės ženklą jaunai kartai. Sartų žirgų lenktynių tradicija Dusetose. Sartų žirgų lenktynės vykstančios Dusetose yra vienas lankomiausių žiemos renginių Lietuvoje. Šventės ištakos siekia 18 amžiaus pabaigą. Tuo metu rašytiniuose šaltiniuose jau minimos grafų pleterių rengtos eikliųjų žirgų mankštinimo rungtys rogių kinkiniuose ant užšalusio Sartų ežero. Vėliau lenktyniauti pamėgo turtingesni ūkininkai su savo išpuoselėtais žirgais susirinkdavę į grabnyčio atlaidus. Dar manoma, kad Sartų lenktynės galėjo būti susijusios ir su senosiomis aukštaitiškų užgavinių apeigomis. Dabar kasmet rengiamoje šventėje vyksta prestižinės ristūnų žirgų įkinkytų į specialius dviračius važius lenktynės. Nuo 1996 metų joms specialiai įrengtas Dusetų hipodromas. Be lenktynių vyksta ir mugė, kurioje matininkai ir prekybininkai iš viso Baltijos regiono pristato tradicinius dirbinius ir kulinarinį paveldą. Svarbi šventės dalis teatralizuota eisena geriausio aukštaitijos kapelų, folkloro ansamblių bei profesionalių atlikėjų pasirodymai. Dusetų dailės galerijoje tuo metu rengiamos parodos, atskleidžiančios žirgo svarbą lietuvių kultūroje. Tačiau šventė svarbiausias bendruomenės metų įvykis, suburiantis ne tik vietos žmonės, bet ir tūkstančius svečių iš Lietuvos bei užsienio. Bulvinių bandų ant kompusto lapų kepimo tradicija Lazdijų krašte. Dzūkiška banda duonkepėje krosnėje ant džiovintų kopūstų lapų kepamas bulvių tarkių blynas. Šeimininkiai kvapnę bandą ištraukus iš krosnės ir padėjus ant stalo, šeimos nariai rankomis atsiplėšia po gabalėlį ir skanauja ją su daryciniu, varškės ir grietinėlės padažu, spirgučiais, grietinės ir sviesto pagardu ar užsigerdami pienu. Kai kur banda patiekiama kitų būdų, ištraukta iš krosnės suplėšoma, sudedama į molinį puodą, užpilama spirgučių padažu, grietinę ir prieš patiekiant dar pusvalandžiui iššaunama į krosnį. Bandos kepamos per šventes, ypač sekmadieniais. Tai šventinės dienos ritualas, prie kurio gali prisidėti kiekvienas šeimos narys, o prie bendro stalo pakviečiami šalia gyvenantis bei iš kitur atvykę giminaičiai. Šiandien bulvinių bandų tradicija Lazdijų krašte saugo bent 13 šeimų Kapčiamiestyje, Šeštokose, Šventežeryje, Žagariuose, Avižieniuose, Varnienuose, Verstaminuose, Teizuose, Krikštonyse, Sadžiūnuose, Lopiškėse. Bulvinės bandos
svarbi Dzūkijos ir Lazdijų krašto kulinarinio paveldo dalis. Dėl receptų įvairovės, savitų kepimo būdų, kiekvienos šeimos namuose kepamos bandos pasižymi unikalių skonių, kvapų ir tekstūrą. Kulinarinio paveldo entuziastai iš svetur paragauti šio patiekalo gali rengiamose bandų kepimo edukacijose ir degustacijose. Trijų karalių vaikštynės Darsūniškyje. Trijų karalių šventė mini visa Darsūniškio Kaišiadorių rajone bendruomenė. Kasmet sausio 6-ąjį artimiausią šeštadienį grupelė, kurią sudaro trys vyrai, apsirengę Kasparu, Merkeliu ir Baltazaru, du jaunuoliai, karalių sargybiniai, o jų priekyje žengianti mergaitė su Betlėjo žvaigžde, nešančia šviesą ir žinia apie užgimusi išganytoje, keliauja į Darsūniškio švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčią ir šventų mišių pabaigoje, chorui giedant sveikas Jėzau gimusis, pro plačiai atvertas didžiasias duris, eina prie prakartėlės pasveikinti kūdikėlių Jėzų bei parapiečius. Po pamaldų lankomi Darsūniškio ir apylinkių gyventojai. Procesijos dalyviai gieda trijų karalių giesmę, pašventinta kreida ženklina duris užrašu plus K plus M plus B, šeimoms linki laimės, sveikatos, Dievo palaimos. Ypatingas dėmesys skiriamas vienišiems senoliams bei šeimoms su mažais vaikais. Karalių apsilankimas laikomas sakraliu, jaudinančiu įvykiu, todėl šeimininkai visuomet stengiasi atsidėkoti vaišėmis ir lauknešėliais. Nuo 20 amžiaus pradžios Darsūniškyje rengiamos trijų karalių vaikštynės. Tai iš kartos į kartą perduodama tradicija turi ne tik religinę, bet ir kultūrinę reikšmę.

0: Jūs klausėtės gitaristo Mindaugo Stumbro kompozicijos Mažas vilties spindulėlis. Toliau programoje dar pora žinučių iš Lietuvos. Nacionalinė švietimo agentūra paskelbė pagrindinių valstybinių brandos egzaminų rezultatus. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą išplėstinių kursų išlaikė 97,5% kandidatų. Bendruoju 83,6%. Matematikos išplėstinių kursų 85,1%, bendruoju 77,1%. Rezultatai rodo, kad šiais metais abiturientai egzaminus išlaikė geriau nei pernai. Švietimo ministrė Raminta Popovienė teigė, kad sprendimas koreguoti išlaikymo kartelę ir stabilizuoti vertinimo sistemą pasiteisino. Tuo metu geografijos egzaminą išlaikė 97,6%, filosofijos 98,4% kandidatų, o biologijos 85,4%, prasčiau nei pernai. Ekonomikos ir verslumo egzaminą išlaikė 87,5% abiturientų. Neišlaikė privalomų egzaminų, juos gali perlaikyti pakartotinėje sesijoje, kuri baigsis pirmadienį. Netektis. Eidamas 66 metus mirė poetas, eseistas, literatūros kritikas ir nacionalinės kultūros bei meno premijos laureatas Aidas Marčėnas. Vienas ryškiausių šiuolaikinės lietuvių poezijos kūrėjų reikšmingai prisidėjo prie soneto žanro atgaivinimo. Per beveik 4 kūrybos dešimtmečius išleido daugiau kaip 20 poezijos ir eseistikos knygų. Prezidentas Aidą Marčėną pavadino didžiu poetu, palikusiu Lietuvos kultūrai neįkainojamą kūrybinį palikimą. Laikinoji premjerė Inga Ruginienė pabrėžė, jog Aido Marčėno poezija gyvens dar ilgai po jo. Pranešimai. Rytoj sekmadienį Švento Kazimiero koplyčioje nuo 11 valandos ryto bus laikomos mišios. Po mišių bus galima išgerti podelį arbatos arba kavos su pyragu ir pabendrauti su kitais mūsų bendruomenės nariais. Veiks baras. Šio ryto laida eina į pabaigą. Ją įrašė Grigalius Domeika. Atsisveikinimui išgirsite dar vieną dzūkų bardą, nors ir nedainuojantį dzūkišką tarmę. Tai Albertas Antanavičius, draugų vadinamas Šekspyru. Jis atliks savo sukurtą dainą Kolbitė žiede. Klausykitės mūsų vėl ateinantį šeštadienį 9 val. Ryto per šią 5EBI radio stotį.
1: Mažam ir gražiam mūsų kraštem, kurį mes vadiname Lietuva. Dar bitė žiede, dar paukštis sode, lietuviškai dūzgia ir gieda. Mažam ir gražiam pirkios langiam, rymo žilas senelis, panašus į dievulį, pasišviesdamas galvą, tarsi žvake.